0: صفات زیتون هربل آئل کتا سو ویخت غرزیگی یا د میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نه وی جوړو دردونه یا د پټو دردونه وی یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وی او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نه کړی وی او ٹھیک شوی نه وی د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا تاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
2: تاسی هم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار دکو میں خبر دے امنن راشی مجید خان ہومیوپیتھک تا او دخپلو بیماریانو علاج کے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی تاسی دمے دے ہر قسم بیماریانو آسابی بیماریانے جوڑنو دردونا دملا درد ارکن نسا دو گردی کانی ترخی کانے ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو خ علاج کولے شے۔ اولاد دچا نشتا، اولاد ہم دا اللہ تعالی لوی نعمت تے، نو بالکل رات لے شے علاج کولے شے۔ ایڈریس سندر سر واخلے، جیل چوک عدالت سر بالکل نزدی، ارسلان مارکیٹ کرک۔ کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545۔ کال اوکے۔
3: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔
4: دا آواز دے دا امن۔ دا آواز دے دا پاکستان۔ دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

ودينا اللي ما تصحى دي برنامج كرلاي شي كول كولي شي مسج كولي شي كول كول برادل كولي شي بي دي سي النمبر بي دي سي النمبر ده 0927291292 0927292292 دينا اللي ما جيكم مسج يزيغنا لا بالكل افيشل نمبر واني كولي شي بالکل افیشل نمبر پر میسج کولے شی افیشل نمبر تو سے پتہ تو یزل بیا حاضر تو میں نمبر دے 0345 933 2580 او بل نمبر سے کم دے غدی 0331 52 340 دے نمبر بنے بس صرف صرف میسج کوئی کال بالکل نہ دے دے نمبر بنے کال نہ کوئی صرف صرف با میسج اور بانی کوئی 0345 933 2580 یادین لما 0331 52 340 دیدوار نمبر بنے چکم نمبر بنے ہم میسج کوئی تو اس میسج بدل کے ریسیو کیجی نو دے نمبر بنے میسج کوئی لیشی کال چکم دا او پی ڈی سیل نمبر بنے کوئی

اچھا جی، اگر میں انٹرنیشنل نیوز کی بات کروں سو ایران کے خلاف دوبارہ فوجی کاروائی، امریکہ کا مدر آف آل بمز کے استعمال پر غور. امریکی نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کاروائی کا منصوبہ تیار کر لیا ہے. رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران پر دوبارہ حملوں میں سب سے بڑا جوہری بم مدر آف آل بمز کے استعمال پر غور کیا جا رہا ہے. یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر باکر قالیباف نے امریکہ کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ تہران اپنے مطالبات منوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گی، تاہم وہ نہ غیر معینہ مدت تک جنگ کا خواہاں ہیں اور نہ ہی طویل مذاکرات میں الجھنا چاہتا ہے.

کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، رنگ رنگ ام۔

0: تاسے دمے دے ہر قسم بیماریاں نو اعصابی بیماریاں نے جوڑوں درد نا دملا درد الکنسا د گردے کانے د ترخی کانے ارسولے بواسیر بغیر پریشنا یو خ علاج کولے شے اولاد دچا نشتا اولاد ہم اللہ تعالی لوی نعمت تے نو بالکل رات لے شے علاج کولے شے ایڈریس سندر سر واخلے جیل چوک عدالت سر بالکل نزدے ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے
1: ریڈیو امن نیٹ ورک ون رنگ امن امن
2: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم میوزک مستی اور خوبصورت پیغام ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز ریڈیو امن آپ کے من کا امن

اچھا جی نیکسٹ میسج. خدا نے فرصت سے بنایا ہوگا آپ کو لمبا قد, غزل آنکھیں, دلکش مسکان, حسین چہرہ اور خوبصورت آواز. السلام علیکم, ویلکم, کیسے ہوں؟ صبح جب تارے کے شو نائس ہے بالکل آپ کی طرح. طارق, ویسے تو میں جا رہی ہوں کالج, ایک طرف ہے آپ کا پروگرام اور دوسری طرف ہے کالج. ابھی بھی آپ کا پروگرام بھی سن رہی ہوں, پیپر بھی ریوائز کر رہی ہوں اور تیار بھی ہو رہی ہوں کالج کے لیے. اور سو میسیجز اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کل کہہ رہے تھے کہ سنڈے کو میں شو نہیں کروں گا اور میرا شو منڈے کو ہوگا. آؤ بالکل اللہ برا ٹھیک تھا پروگرام چکن دے گا نا اتوار پر سہارا ٹائم 8:00 پر اب پروگرام اس نے بھی ٹھیک سر دن لو اتوار پور بما بارہ نائک بجے پور کو دیشی آگاہ ہوں مطلب اگے برس بانے نوی اتوار پورس نوی دا بہت پیر پورس بھی ٹھیک سو پیر پورس دو 11 نا 1 بجے پورے

अच्छा जी देने लवा सूरज हाँ मैसेज सूरज वजीर मैसेज करे तो थोड़े रजिया तो मरे ना क्यों मैसेज उसकी क्लियर लिखे प्रोग्राम के जरूर से मिलवा नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम तरिकान कलम वजीर बनुना प्रोग्राम दे और अब खोले दे سم بل سدی لکلی دی خود خودی بنے پوی نشوال ڈیرا مننا کل موزیر میسج کو لے کال دے ہکڑے پروگرام کی نیکسٹ السلام علیکم طارق بھائی سنگ یہ پروگرام دی دیر نائس دی اسلام میں ورکا ریحان بھائی تا اور ردین لوا خینا تا باقی سب لنسر تا میں سلام دائیں امرین باد جی بنونا میسج کرائے ڈیرا مننا یو جہان مننا نیکسٹ السلام علیکم بھائی جان روشی خان تارا خان تارا پی مناہل آئینہ بھاجی اور اوروج دل ربا ان سب سسٹر کو میری طرف سے سلام میں ہوں چھوٹی سارا فرم بننا ڈیرا مننا ٹھولو تسلام دے ورسے دو یو جہان مننا سلام سر جی لک سرنگ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ شہی بروباری سجی پروگرام دی اور ایم ہانی اوفا سجی اسپیشل سلام میں ورکا خفتہ چکتا اور دل لوا مسکان تھا اکرا وزیر تھا گریڈ ملک تھا سورج وزیر تھا کلم وزیر تھا نادی بہار تھا فاطمہ وزیر زینب وزیر رفیہ وزیر سنا وزیر ارمنی وزیر ماریا ارمان اور تارا خان روشی خان یمنا خان انشا خان ڈاکٹر مانور گلشن ٹیلر اور سیما داور فائکہ کائنات فاطمہ سماہا اور سائمہ ہچک عالیہ ورگزئی سبا ہچک ایمن ہچک تھا اسپیشل سلوم اوکے آئی ایم ہانی آف اڈیرا مننا چولو تا سلام دے ورسے دو ڈیرہ ڈیرہ منے نا اور آئیم ہانی اوفا سجی ڈاکٹر حفظہ حجک اکراتا کاچے پلیز میسی دا وکی شا ڈیرہ منے نا تینک یو ہانی اوفا میسیج کو لے جی نیکسٹ السلام علیکم کیسے سپڑ بائی میں چوٹی آمنا حجک

سلام طارق بھائی سنگئی زما سلام ویرکا مناہل تھا او امی گولی تھا میں گلونی ڈیر من بس اگر اسلام ورس دو سلام زو صدر وزیر فرام رزمک سلام ورک مناہل تھا منور تھا منت تھا اور آمنا گل تھا گرڈ ملکہ تھا اکرا وزیر تھا ہانی افا تھا ٹول تھا سلام دے ورس دو ڈیرا ڈیرا من راوی تھا ہم سلوم ویلی دی یو جہان مننا نیکسٹ اسلام بھائی پروگرام اسلام بھائی پروگرام سخبر لکھلی انمول تھا میں سلوم میں سبا اینڈ رفی وزیر ڈیرا مننا سلام ترخانہ کیسے ہوں آپ آپ کو ایم ایس ڈی بھائی تھا سلوم فائق گینا تھا سلوم میں ہوں نائلہ وزیرہ ڈیرا ڈیرا مننا السلام علیکم طارق سر ویلکم اینڈ پخیر راغلی اینڈ شو خوشادو میں ڈاکٹر حام خان سلام میں وڑکا میس روشنی تھا سونی ہان تھا اینڈ تارا ہان تھا اینڈ زویا اینڈ آل سننے والوں کو سعید ڈیرا مننا ٹول سلام دوبارہ سے مائی نیم از یاسین فرام بنو کیسے ہوں امید رکھتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیرا مننا یاسین بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ یو جہان مننا نیکسٹ السلام علیکم طارق خان بھائی بخیر راغلے

ہاں جی ریحام خان بھی میسج کر دیں طارق سر پر ڈومیل کی تو اچھا سب سے نہ دیکھی تو ڈیرا من ہاں بالکل بس ڈومیل ٹھیک ہے ڈومیل وزیر کلمہ وزیر بننا گین سب بہنوں کو سلام ٹھیک ہے سیدہ وعلیکم السلام ڈیرا مننا تاریخانہ مسجد کلر سی دا

خزي تايم هرسره كام داي سلام باي شو از فيري بيست باي سلام تو انمول هاني وفا نور ان اني مناهل سدرا نايلا ان اول سيستر اتس مي ڈاکٹر مہنور ڈیرا منانا ڈاکٹر مہنور میسج کے بولے ٹول تو سلام دے ورسے دو یو جہان منانا میں بھی سروشنی سلام اینڈ ویلکم تارک سر سرنگ یہ اچانک میں ریڈیو آن کڑا مو تو ہو پاتا نہ واچے تو پروگرام سٹارٹ دائیں شا دا ہو مو تو ہو پاتا نہ ہو سا اچانک رو بلایا جی یو جہان منانا

اچھا جی مزید مزید تو اس میسج نور مکہ ہوئی وجہ دادا جاسا نہ پوتے نشی وہ خفا شیخ خیر آسے خواہ مطلب فری صدا کا دوگا نا فری میسجز دی نو ٹائم دو بالکل ختم شوئے در ٹھولو مننا کبھی چھے چاہ پرگام شے میسج وکو چاہ پرگام شے کال وکو آگے ٹھولو ڈیرہ مننا اور دین علاوہ پاخر کی یہ سونگ طرف تزی یہ سونگ وروی اور دا دے سونگ طرف در نغوڑا اجازت خپل دو گانو کی میش ضرور یاسو یو ستائی سم رہا ریڈیو من ٹیم دے ہاں خپل دو گانو کی ضرور یو ستائی اور اگین میس روشنی میرے سب فرینڈ کو سلام اور ڈاکٹر ریحام خان کو آئس کریم والا سلام کیسے ہو ریحام خان سیدہ ڈیر مننا سو ٹائم دے ختم شوئے اور پاخر کی وروی دا سونگ اور دا دے سونگ سر در نغوڑا اجازت

0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. میرے بہن بھائیو، بچو بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

گرانو قدرمند او اوریدونکو قیدی کی چدا احمد ولا مشق دام شروع کړم او مد متشاعرانو چې مد احمد چدا غا کیندو کی کیږي مد مد دادی حروف مدہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ او بل کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش یہ دینا بات کی چی کلا

0: Hamza zabar a.
1: Hamza zabar a.
0: Su a.
1: Su a.
0: Akumi madanabad ki hamza rughare do. Kimi madanabad ki hamza rughare do. Diwawi madanabad ki hamza rughare do. Chikala hurufi madanabada hamza rushi. Hamza rushi. No da uzi ki umat ki da uzi ki bo.
2: مد
0: کیجی نو دری عریفا مد بو پو دغی دغی کلمه کی بو دری عریفا چی داغا مد کیجی نو گرانو کدر من داوریدون کو ٹیم چی داغا اختتام تاور استاد انشاءاللہ سبو پروگرام کیو بیا چی داغا ملاقات کو اس مترو کو اجازت تا اللہ پامان

بکو جی میسج کا والا اسے وہ بلی کہ آر اکھی اگنے پاس پویر کے اسپیس اگنے پاس تو سینو ملاکے نو مام آو تو سی خوش آنتے میسج سین بکے پنجاسی تریا سی دائیں تو سی غلی میسج پروگرام حصہ کر جاؤ پروگرام اخلی پخلی اس طرح تعلق سے ہوتے یعنی کہ ہنس بے ذائقہ جی کال اور تکول ہے او دا خبر ہے خنشتا ہے سر کچے تے تو سی تا ہے ادارے سے بھی نظر سی گنے خیر دے خیر دے کال کا والا ہے سر

0: لتفه بیا ورو فاست کلر گوز چې مشه کال لاري سوک دي پروگرام کې مشه چې کال شامل او شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. شکر سے خبر کی
1: رنگ
0: اے ٹھیک ٹھاک
1: برابری
0: اے دا ہا میں بانو نے ورو جان دا ہاں سڑا ماسے
1: اردا خان یاد
0: اے او میں بزندے او میں بزندے خانہ خان آیاز خان آیاز
1: اے اے
0: سنگ صحیح ہے
1: اے
0: خیو بار باریو اے زرگائی دے
1: صدا اے خیو
0: سکڑا تا والا لسی
1: اے
0: اچھا زندگی سادا
1: اے زندگی ہو سادا نو سی کپڑے تا
0: اے ماشاءاللہ کپڑے گنڈے
1: بے
0: 100 روپے کھولے وی جوڑے
1: 1000 روپے
0: اے 1000 روپے دا ہو ڈرے سوکا گنڈے ماشاءاللہ
1: روپئے اے
0: ادا سے کلا کلا غریب غریب یتیم یا سر دے تیروشی بیا غسر ایسا کہے جی پیسے نہیں وسرا بیا
1: بے جگہ تھے
0: بیٹا گھنڈے یہ واپس کبھی ہوئی نا
1: نا
0: پرستیا بھی آئے
1: اے
0: یہ رڈے رومن گرون شوشا چے دا سے پرستیا بھی آئے چے رشتیا جے ایک واپس کھاوا نا ڈے رومن زڑا نا گرون شوشا تانی
1: دنگری رمضان سے دا پیندے کا سونا
0: ہائے یا
1: مونن وے
0: ماشاءاللہ خنایا ضرور ہے اخو دل خوش سنا یہ مو خننو پسند ہے سا ما سلام ما سلام دس قربان چ چتے دس
1: یہ ہاں
0: ہاں
1: ایز ا پروگرام تا دیر سے بم رون تا رکھے نا
0: وے پو سار بو دے پو سا ایک سینا گلا پو گلا تا دے تے خفا ہے مڑا ہاں
1: وے میں تی پائی سارا ادر سارا
0: نہیں کہ نہیں نہیں کہ نہیں قربان کلی چھنا ہاں
1: نن ہو دے اس پروگرام یہ تو
0: اے چے تا اسپے نا نن یہ لالا پروگرام دے نن خوش پیغام دے ودینا دے زیارت تے جمعہ او جمعرات تے کہ نن لالا پروگرام دے سوڑا یادو نہ شپے
1: ا سپے تا دا
0: اے مو والا بسابو وی انشاءاللہ جمعہ پر ز شپے
1: او پانی تر تلائی نہ سے
0: یارا لایا نہ اومنا
1: وے دے تے کہ
0: لیدلائی میں نہ دا او چوک میں بوزینا اے مسجد تے میں دمرا ڈیرو وے سی دا بانو کیم پلائی دا لش کہ ہمے چے دا بو ز دور خدا وی چے بیا بودی وارز پد نشتے وے نہ میں نہ بیے دادی پلیکڑی میری پودینا خوشت سرنگی داخو ڈیر خوشا لگا دنیا غزل دنیا غزل جدا خوشی ٹپے میں تپلے کھڑی دشا پروگرام سٹارٹ میں خوشتو لشکی دے وہ چالیس جی کا نا چرنگی کسوئی چی دے چالیس جی کا نا چالیس دا پروگرام کسو چی چالیس جی کا نا چالیس جی سا
1: سلامین
0: جی جی موت ہے ماشاء اللہ اوتو تو یہ اوتو تو یہ ڈھیرا ڈھیرا مینا اخترامات سا قربان پروگرام رو سرور وادی کال کولے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خان یا ضرور میں جی یو جہان مننا خوش رہتا اسے تھینک یو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں بالکل تھا پیسے نڈی ریز سا کجیری منڈی ترڑی ہوئے ڈیری شپیر پسے سبو کے گھنائی نڈی ریز جی ہو بیادا سے چھا روزگار وی چھا کروبار وی دا سے غریب یتیم یسیر دا سے لشی رش کی مدد پکے کوئے خم ہاں شاں ہاں دا گا چی دائی کہنا دا پو شامر روسی نورا دا پیسے دا پو شامر نا روسی شاں دا پو دلی تے پو تکیج دیر نا پتے شوی دی نو غریب یسیم یسیر دا سے چی تے دیر شی اگو بی اخی خم خا خیال ستا شاں نیکسٹ کلر تے ہم مکار کوئی کہ اللہ رے سوک دی سمجھے ملوی السلام علیکم ہلو سنگا چی زیم دا سے تشی ہاں اچھا دا جمیش پیدر باندھے ویخے ویخے تیرے سینا
2: وعلیکم سلام بھائی سر، ان شاء اللہ
0: زاہو بیتو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ سوک تھا ابرور میں یار مو بو داسے ویل مو داسے ویچ دا بو یا سیر وی شادی کندو خیلو نا کندو خیلو نا بلکہ کراکنا یا سیر سرنگ دا سدا ماشاء اللہ یعنی یا سیر شخو دا کنا ماشاء اللہ دریم چات میں خیال کا بروانا چیز ہے کله کله سړی سوچ نه بدل کنه نه بروبار یې نوی سوچی بدل شي داسې نه چرچې دلای وی یاسرا دریم چاته ماخزه کنه دومره چګ ماخزه ګرونه لش کې ټیټ ټیټ ګرځه ټیټ ټیټ خوسه ځای کنه ډیر چګ خوسه دلشه نه وی جہان قربان پروگرام کے سر سر شامل او مدرسے والا چکیم مسئلہ کسان دی گا نا اگو تو خود دیر اخلی پخلی کی دیر شیو نای بیر سیزا کہ جدو خپلا ہاں پخلائی کبھی
2: آو میز خپلا پخلائی کبھی
0: آجا چا شر سر شامل کا ہے منہ دا سے تشا زر زر تشا شامل کا کنا چی یارا دا شایب دا سے پخیش جی آجا دے مطلب دا جی تو سے کورخی دیر خورای ہاں پروگرام خبر ہے کل خبر ہے نا تو پروگرام کی بات ہے مطلب جی بزور نہیں تیور روک لے تڑکا وے تھا لگا وے جی پہ
2: کا ٹماٹر خرچی
0: ماشاء اللہ بیا تیوری سی ہاں چٹ پٹی یعنی دا چٹ پٹی سلند آیا اچھا یہ سر دار ہوتا ہے جی مڑے دی خوڑے لی گئے نا ہو کر کے پتی سی اور رستے چیتے گڑپ کڑی ہوئی ہاں سے خبر ہے کہ مڑا چی کر کے دی بیا اور رستے چیتے گڑپ کڑی ہوئی
2: اسکول
0: تو بجے ڈیری دکھوڑے بوئی کا نا اسکول کے ڈیرے میں بالکل مرچ کا ڈیرے کھوڑے لی اسکول کے سا صحیح صحیح ڈیر امین والا بخوڑا دیوی سا سڑی یو زوڑا یو دونا دیر تا زکڑا یا سر یو جہان ونا قربان پروگرام نسر اور واد اکال کولی یو جہان مننا اچاتا دعا سلام
2: جی بس تو تشکشان سلام بیتا تاریخ عزیز بیتا سنیر میں تسو مرسو کواز ہو رہی تو رہتا دوست
0: وعلیکم السلام قربان پروگرام سرور واد کان کمنے یو جہان مانن آئی تھینک یو سو ویری ویری مچ صفر 9272921292 دلاری جی بیک ٹو بیک دیکھا سلسلہ چلا آغاز جاری تھا رقیب خٹک سب یا رقیب خٹک سب یا واچ بتا اگر سار تھا خاتا ایسا رقیب بولا کہ شغرب سار یہ شادی کر رہا تھا دیوار تھے بونا تلا ڈیرے ڈیرے خوش تھے کہ جنہیں میں توکڑی دیوار دیکھو میں بوجھ پتا مزدگار کے داسرے خونا ہے پوس اگر تھا میں بوجھ آئی کہنا خود میں نہ بھی آئے سا بس از نے موت سیلفی رو والا سے وائی رقیب خٹک ہے دنیا استاف کشمیری بانی نا ویلکم ٹو دا شو راز وائی امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے سلام ٹو آل ٹیم اینڈ ایم ایس ڈی بھائی تہاں بیک سے ایم ایس ڈی بھائی تھا اسپیشل ہو کے سلام ہونا ایسا ایم ایس ڈی کو ایم ایس ڈی دائے گانا وعلیکم السلام رقیب بھائی جہان ہونا تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین کہنا وائی سے کتنی تہذیب سے بیٹھا ہوں آج نظریں جھکا کر غالب کبھی سوچا نہ تھا زندگی مجھے اتنا اداس کر دے گی واہ سے واہ ونس اگین رقیب خٹک وہی کہنا बंधा ना टूट सा गया है मेरी चाहतों का वजूद सबकी राजा सब अब कोई अच्छा भी लगे तो हम इजहार नहीं करते हाय हाय रकीबुल जहान मनने कुर्बान नेक्स्ट करते मुकाबिल को अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम हेलो
3: हेलो
0: जी जी अस्सलाम वालेकुम काले मिलाव था
3: वालेकुम सलाम
0: दुमराई देर सलोमुना देर मंदे वो सवाल
3: मैं उस स्लो सी
0: हूँ मो वो स्लो देर सी उस हम उस हम उस खास स्लो देर सी
3: बस उस सही शालम
0: आज है सो ग्रुसा खबर की खुरके में किम सोई ना
3: بھائی
0: اجال خبر کا سڑے ماہ سے اجال خورا کے سڑے ماہ سے پدا پروگرام حزب ذائقہ کے
3: دیر مولانا بھائی تو سے سڑی ماہ شو
0: جانا اتی سے جانا اتی سے لویا خزا سے لکا چھے اجال خور میں نن مشتہ کرے لے پا خویسا دہو جنا
3: ہیرے ندی دہو جنا ہیرے ندی وچ چھے لکے تتاب ہوئے تشاوی یہ دو
0: نا کرے لے چی دیکھنا ہے موڑی رخواست چی دیشا فیوریٹ ڈش میں دائی کرے لے
3: हेलो
0: ऊर्वा
3: भाई
0: कर ले ना तो पहे का प्रोग्राम था जी सही जी जी नो शाह भाई नो सर शाही
3: ये जब
0: को ठीक ठाक है ना चेता से चलवा के चिमिजा मीना वाले ते ख्वाजा शांति रेसिपी शामिल है क्या जब बेतु ते वचा पाशा मिला का सही ना हेलो हाँ जी हाँ जी शामिल है क्या जी
3: हाँ
0: जी पहेगा
3: भाई करेले बो विजे बगे काट के नराय नराय सोमरा करेले भी हमरा बुकियो से सारा काट के
0: अच्छा जी काट में कर सा
3: जी भाई बस वो कता साग लेते वेरो चवे घड़ी बोशा वे तसरा के घड़ी सब के बस वो करेले वेरो चवे जगह से सो आंडा बगे पहेसी बगे बुकियो से सारा वेरो चवे ਅਜੇ ਪਿਓ ਜੀਰੋ ਚੈ ਬਾਗਾ ਪਕੇ ਦਸ ਮਦ ਮੋਰ ਸਰ ਪਹਵੇ ਮਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪਸੇ ਬਰਾਵੇ ਸਾਰ ਬਹਾਨਾ ਪਸੇ ਪਟਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰ ਪਸੇ ਪੜ ਕੇ ਬਸ ਜਾਗਾ ਚਿਕੋੜ ਨੇ ਪਹੀ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਦਾਲੇ ਪਕੇ ਜਾ ਜਾਗਾ ਤੇ ਸੇ ਸੇ ਪਹੀ ਸੀ ਬਬੂ ਦਵਾਦਰੇ ਤਾਂ ਮੁਤਰ ਦਰ ਕਾੜ ਕੇ ਘਾ ਬਰੋ ਚੇ ਦੋ ਪਸੇ ਪਹੀ ਸੀ ਇਹ ਤੋ ਕੋ ਦਾਗਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਕਰੇ ਲਈ ओके कल आलू सर पहाड़े बाबू दास चलवा के दगा से बकारे ले काट के क्यों बहुत सर काट के तो वेरो तो बहुत करे ले वेरो चवे स्वाद पहुंची बाबू क्यों से वेरो चवे देखिए क्यों क्यों करे ले सस कहा के बाबू दो ये नरो पे साग लेना या कौन की सी अली गोन सी टमाटर सी दा बुगिया वे तसर के ले सी बो घड़ी नोर हवे रोच कहा काम लिया کل علی گون تیو ٹماٹر کی دیدا شسر پہنچ مول کا بویرو چاہیے وہ بیا چکل دو علی گون ٹماٹر شسر سے بیا کرے لے گئے گاڑی کے بیا بے سرا ویرو چاہیے سا کل کے سو انڈا بے سرا والا لے ہاں ہاں سے ہم دیتا ہے صحیح ہو بیا سرا کا کے گاڑی والے کے سرا اور چکل دریا ان کے سام کر لے سرا ہے پہاوے پوی نہیں گنے آج دس پہاوے جے دگا سے کرے لے ہن چتے لے تو پہی جی پیوز کرے لے سرا گھر ور سرا پوخ کے بیا کر لے صحیح سرے نہیں دی یا لے گون ور چے چلی گون ور چے شنو گندی دی کنا دو یا لے گون کے جسے نی میں پہے کے سرا دادا سے وچ بڑے دے نہ سرا دا بیا پونی گندے لگی پونی گندے پہے کو
0: ماشاءاللہ
3: بس دگا سی وی
0: دا خود سامو بکری لو کی تجربہ دا ایسا
3: بھائی مختلف فیورٹ چیز کا ہوگا نام تھا شیر لگی اور
0: وہ مو کی میں خواہش دے سا اگر وہ میں کرنچی دے جکی میں پکے کرے گا نا مو مو اگر خواہش دے سا کرنچی
3: اچھا اگر علی گون سرا
0: ہاں غیروی کی جس رہے گی
3: غیروی کی جس رہے کے وائٹ لاوی
0: ہاں ای تو بھی کرنچی کرنچی کرے لا صحیح ہو رکھے یو جہان ماننا مناخل ہو رکھے سرنگی دا سادہ سلام وعلیکم السلام عزت من سے قدر من سے جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اجالا برام کر مسٹر ریسیپی سے میں نے کرائے کریلے والا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ نیس کلر تے مقابل کو 0927-291-292 دلارے بیک ٹو بیک سے بلپ سے کا سلسلہ جاری رہے گرو نیس کلر. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام.
4: راز بھائی سرنگ سال اختر حسین منڈو
0: ہے نا. اختر حسین بھائی سڑے ماں سے
4: الحمد للہ سرنگ شے طبیعتوں وقت رائے دے شدا
0: راہو بالکل سے ماشاء اللہ پاک کرم دے شگڑی دی او منڈو ہے سرنگ دا شادا منڈو کلے
4: سے پزور کے دل الحمد للہ ماشاء اللہ کان دل الحمد للہ تو ہو چ مو مخ کے پکے نیون ہوا اس کو ملگری نیون کرے سوک دی ہو شہر تا
0: نا نیون میں نہ ودی تھن میں سیدھا سیدھا سلر خپلون مو چھ دے پاکستان
4: او دوے محبرہ میں دا پشتنا کولا چ غسرا دے
0: ڈاکٹر صاحب پروگرام سے ختم شو شاہ ہے ڈاکٹر صاحب چیکنگ پروگرام کا وہ لوگ ہے نا بس اگریمنٹ سسٹم ختم شو دے زینا
4: مصطفیٰ صاحب مصطفیٰ کمال والا
0: آؤ پروگرام یہ سٹاپ شو لو صحیح
4: بالکل
0: کرم دا سگڑی دی سگڑی دی جی
4: پروگرام
0: سبیر آباد پو کر رکھے نرسی دا تال پو کر رکھے نرسی جتا وہ میں جزائے کر
4: رکھے زبان
0: سبر آباد یا ہو کر رکھتا کہنا او کا تال لائے کر رکھتا ہے کہنا خود ہی ہوٹول کا راک بھی آئے گا نا
4: بالکل
0: بالکل قربان آ سے چیتو تا را کی جیسے سبر آباد یہ نا سبیر آباد میں خپل لائے اور تال میں خپل لائے ماشاء اللہ اور دے سرا سرا کہنا منڈوا کھلا میں خپل لائے چکا رہا ہے بگا رہا ہے کرش کے کلا ہے زر خون کھلا ہے ہاں او دے سر مچکی میرا تختی نسرتی ہاں ہم بیری کلا ہے ادا چور میں خپل دشا او سبیر آباد شو ڈینی میں راش ہوا ہے شنکیش والا ہے ہاں میٹھا خیش وال اساک وال ہاں بس دادا چور میں خپل دی گئے ماشاء اللہ کا راک شو
4: پروگرام جیتا کیم کرے اگے تے مہربانی داوے تو اے چ زڑا یہ لسنر جی کیم دا غا ڈیر کلو نہ کہ نوی تا موقع پکے ور کوا مشتا موقع
0: زہ ہوئی نہ کوا زہ
4: تو شلے سب کے تو پکے تیور وی اگا ٹول دغا سر نہ پوتی
0: اتر حسین بھائی زہ خ للا کوی کہ اختر نواز للا کوی زہ ہوئی نہ کوا زڑا یہ دنا
4: نا تو ولا یو کہ می کتل دا یو غیت شہید بھائی حقئی تے حقوے
0: نا زخو غزل زار کو زخو شعرای پروگرام کو جو جمعے چ کی ما ریز وی غے پشپے منی نی اوال چ کی ما شپائی
4: یقینی بھی پروگرام بیٹھے میں ڈے رو خوش مطلب
0: بہر
4: حال اللہ دخیرو کی پروگرام نے دیکھو والا ٹول بقاعدہ ٹول پر
0: خوشولا رہتا ہوں خوشولا رہتا ہوں تھینک یو دادی تو سے مینے دے خوشولا رہتا ہوں سیدھے کال کا والے یو جہان ماننے نے زندہ باد تھینک یو سو ویر مچ ہائے بچے مو تو کوئی کا رکھنے لگے مو تو کوئی سفر کوئی گرو نے خوش سبیر آباد مہم اقبال کا رکھتا ہے او کا تال سمرا علاقہ کا رکھتا ہے نا اکثر کسی کا نا چیچانا بچتا ہے وہ کسی سے لوڑو اسے کا رکھتا ہے لوڑو او دا کو چول کا رکھتا ہے نا خوخیر کرک سٹی سے کم دے اخیتا کراک بھی لے کسی یعنی کراک سٹی کی ایریا دے کا نا اخیتا خلق کراک بھی آئی نو چیتا ہی نا پشتنا ہے وکی دائے بزور تو لوڑی چیچے تائے لوڑی ویچے کراکتا ہے لوڑوا او یو خو ٹول پا کراکے گا نا دا خو ٹول کراکتا نیکس کلر تائے ہمو کاویر کہو اسلام علیکم
5: علیکم السلام
0: السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حسوک تیر سلام اسلام کیم زینا پروگرام خوان کے نا اچھا دی ماس دیگار کے مشوم ٹائم دا ہو رکھے میں سب مصروفیات تھی اچھا اچھا جڑا وال
5: زندگی
0: میرے شکا ویسا خوراکه چه تش اترو سره شامل وی شامل کا دا خو تو ډیر مننه کو چې تم سره تش خو شامل کا ډیر مننه جی جی ماشاءالله ماشاءالله تو روی کی چې غوسه وی کنه بحث بیا کی ساکوا پیوز میں کاٹ کر خو خورکے پیوز میں کاٹ کر خو بستر گو میں اوش کی روبیا والے پیوز اوش ہاں تمرا ترخا پیوز ہو اچھا پیوز میں کاٹ کر جی مخ کے
5: غوشہ بوئی تک کاٹ کے شراب ترائی کاٹ کے ٹماٹر مرچ کو کاٹ کے ویجا بوہائی لگانے ترخ لے
0: جی
5: دس گو کسی چار بجے تر لے سمسا بہان داری بھی ابھی پوچھ لے شیش دے
0: جی جی وہ رو
5: جی اب گھیڑی بھی رچائے دکھتی تھا پیوز بوئی سر رچائے
0: جی
5: پیوز بلڑے جی دسے ششتا براؤن چکن بس جب غوشا بھی رچائے
0: اچھا بیا غوشا بھی رچائے
5: پہلا
0: سال کے
5: ٹماٹر بھی پکے ہل کے بے دس پالر پریش دے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
5: بچے ریڈیش پریش دے بس ہیش لے بیا بسنا دانے آپ جائے
0: اچھا تیش لا غره کې ډېر ډېر زبردست ریسیپی دې شامل کړې ته روی غوسه ولا بیا به غوسی غوسی نه خورای لسکي خپل غونډیونو ته پیلا ځای خامخا غوته خوشبو ورسی شې غوته بیا خیر دی لسکي لا ځای
5: سلامونه
0: پاس کا غره کې یو جهان مننه سلامونه پاس کا جی
5: وعلیکم
0: السلام یو جہان مننا عزت مند شکر مند شری کال کے والے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی

0: نیکسٹ کالر تہ ہم مخابر کہو چھ مس کالر سوفیا السلام علیکم ہیلو جی وعلیکم السلام
1: پر جی نور علی خبر کو
0: نور علی وے تہ پروگرام کے ہر کال لے سڑا ما سے سہ ہوئے گا نا بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ نور علی بھائی ڈیری مودی فاس روگ لے پکال لارے شک ہوئے خدا خو ڈیر سا خبر ادا کہنا جی سڑائی وجہ سے خوب آخو ماڑے مزہ کئی
1: میرا جی بالکل پروگرام نے اور ڈیرا مزہ کئی سر جی دا شیڈول مو ختاول را سره دا خبره او شیڈول مو کړه بدل کړه دا 8 بجے کی خبري نه کېدل
0: 8 بجے خو کی
1: صاحب بندا پروگرامینه مو ټول بدل کړي دي کترنګ
0: خبره نه خو کی سي 8 بجے
1: 8 بجے جی نه کیږي 8 بجے نه مخ کیږي
0: دا سوي هاي 8 بجے کیږي
1: دا اخباری سر نو ماته کی مدد اپ غتوی دا
0: اچھا اچھا اچھا دا سبي نه ولا خبره کوي
1: دا نه خبره کوم سر
0: اچھا اخباری سر ټکی اخباری سر ټکی ولا پروگرام خبره کوي ٹول پروگرام روتا پاتا علاقہ میں ٹولا روتا پاتا گنڈیری خچک زندہ باد اچھا گنڈیری خچک تھا اوس اوس اوس کی سا روگ لا لائک ہے نا گنڈیری خچک تھا گنڈیری خٹک وہ لے بھی آئی
1: گنڈیری خچک تھا گنڈیری خٹک دی چونکہ بنیادی صاحب جی غدو
0: گنڈیری خچک تھا گنڈیری خچک وہ لے بھی آئی ماشاءاللہ گنڈیری گنڈیری خبر ہے یعنی کہ خواجہ خواجہ کہاں گنڈیری خٹک بوٹے ہسٹری پڑھاؤ کھڑے دا مو تا پتے دا اس فار مائی نالج کا نا نو گنڈیری خٹک دے جکہ گنڈیری خٹک ویچ دے کہ آگا گنڈیری والا بوٹا جس دیر کیسے
1: یار جی میرا کلی کو بخر کے منر سے دا سدا ہاں
0: دا سراؤنڈنگ کے استاد ہے صحیح نور علی یو جہان ونا روزانا ہے پروگرام کے ٹائم رو سر بھی شارٹ تھا یو بریک پہ ہاؤ ہولا جانا ٹھیک نا ہے اوکے جی قربان حکم نشتا دا تل دے تل رتا خوش ہولا اسے مجھ سراؤ سے بس دعا کہاں نہیں دعا کہاں کے میوت سوتا ہے
1: پروگرام لیجی کہ کن قسم کی ٹیم کی وی دکھو دے تو پروگرامی نہ مخ کے ہو دے بلکہ تل کول
0: اوکے جی شیڈول لیتا اخبار شیڈول لیتا پروگرام ہونے والا پروگرام سر اور جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہی دونوں کو شانتی بریک پہ ہاں ہونا آسان تھا

0: سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے.
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے. خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے. پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے, کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے.
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جن سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے. نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا خذیفہ کمپنی شفا تل چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی اوس اوس گنجے شوی بھی یائے دسر ویختان غرزی گی نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تل پخپل سر باندے مالش کی نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی. شفا تل ویشتان غرزول بندوی ویختان گڑ او اوجد کوی دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند. مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331 397 3636 او بل نمبر دے 0335 352 33 33.

معزز سامعین، السلام علیکم. آر جی شاہد خان جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے نام امید لگا چھ دماغ دن کو بالکل ٹھیک ٹھاک روگ جوڑ خواہش پشول بربار بھی اور دا وقت شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کا بھی انتظار ہے. انتظار گڑے شوے ختم ذر ورس دل اخفل اور دن کی کام شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کے نام جی نو پروگرام نن تو سے اور دن کی سائلنٹ ور گئے چل اور دن کی آگ اور دن کی چمتا پدی پروگرام سے ڈیلی بیس بند کال کر نہ چول اور دن کی وے نن خاموشی سردا پروگرام ور گئے نو کال نو ایچ ایم ایس

وظیفہ کمپنی شفا سکن پالش ہم استعمال والے کی پلاس منٹ یا پنزلس منٹ چکل ہے والا گوی غینا بعد دیکھو سے مخوشی یا پشیل اسی ناو تک سپین شے سے مخینہ پشیل اسی ناو سے سپین شی جی نو پتیرے تو سے شبات تت للے دفتر آفیس تت لائی یا مطلب دا سوی چھے تیرے فنکشن وی نت لائی شی جی مکینا پشیلو سینا تک سپین لیڈر.

زیفا کمپنی شفا تیل تیل بند ہمیں روزانہ خبر کری تھی برا پر تیل بندے خبر کری تھی سار پوشتن بندے خبر کری تھی دردی علاج بندے خبر کری تھی بدن نہ خورش ختم والے بندے مش خبر کری یاد سے تالے مسلم آگے بندے ہم خبر کہیں نو وائ

جی جناب، تو سے ورمی سائی شفا آکاس مریکس پاکستان پروگرام دیکھ میزبان آر جے شاہد خان سر. جناب دا پروگرام نن تو سے خاموشی سر ہو ان شاء اللہ سبود تو سے سر دی پروگرام سے ڈیر جت گپ شپ لگی تو سے خبر آتا رہے دے تو سے آو جا نہ لڑا گزرار سرک ہوئی.

Dera me te rakdala dahi jartaba. Shall I want to track to Zuru? Shifa Cosmetics Pakistan. Ye namaktaram aurizan ko. Kushash ko mainan dao chisa shairi hum pa program ki joda ki. Shairi pa program ke shamila ki jen. Aaj lag makhta lutsi ka time wano zarur ve shamila ji. Zefa company Shifa Shampoo. درے قسمہ شیمپو دی دیر بہترین شیمپو دی دیر مزے دور خوشبو دی بچے چلے تو سے ٹرائی کی تو سے استعمال کی تو سے سار پہ اووین جیسے تو سے زنینا پہ اووین جی بہترین خوشبو بہترین فائدہ ادھر کی

0: وزيفا كمبني جي سمرا براندك تي جي
1: دسن ملك مورد
0: دي دير مناسب ريتنا دي
1: نيارا ول ربا
0: ريتنا اي خام دي فائدہ اي دي رضا
1: تي رکھ للا دهجر
0: میں ضرور ضرور ویوزل استعمال ہوئی
1: تي رکھ للا دهجر
0: سمرا اور دین کی دا وقت شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اور وی اگیتا شاید خان دا خبر کبھی وزيفا کمپنی جی کم پراڈکٹ تھی آغا کا بیوٹی کریم دی آغا کا فیس واش تھی آغا کا تیل دی آغا کا جناب جناب جناب علی سکن پالش دا وزيفا کمپنی ہم استعمال کے او دینا علاوہ شیمپو جی کی مدادرے کے اس ممودر توش والے کدی وریجے شیمپو دو کدی پیوزے شیمپو دو او جناب کنا دے کلونج شیمپو دو نو ضروری ہے ٹرائی کے ضروری ہے استعمال کے فائدہ وے ورستے کسی او اول ٹرائی کول دی اول استعمال اول نے

0: د ګرانی
1: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
2: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
1: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی وی یائے د سر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گن او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-33-33۔

ریفا کمپنی شفا سکن پالش بہترین سکن پالش لاسٹ پنجلس منٹ بعد لوسٹ شی مخینا بالکل تک سکنوی جو بہترین سکن پالش تو خود ریفا کمپنی ضرور استعمال کریں دینا فائدہ ہو لئی علاوہ دیکھو زفا کمپنی شفا شیمپو ہم استعمال کیجیے شیمپو کو تو شاہ سے استعمال ہوئے آپ جمین آواز سے استعمال ہوئے بہترین ہے شیمپو رو والی دیکھو زفا کمپنی دیش ڈیوری جو شیمپو دیش ڈپیوز شیمپو اور کلون جو شیمپو ضرور ٹرائی کی ضرور استعمال

جی جناب، شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے ورودا پر میزبان آر جے شاہد خان سرا دا آخری ٹپے سر ہے تو سنا وڑا اجازہ تھا خبر میں راستا خبر میں شادہ حالا سوری بشماری ہوئی مین زڑگی میں ستر شوی دینا ہلو اللہ پامان پاکستان زندہ باد

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اور دلی شئے پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرات پشپے لسو بجونا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروحانا سباون غلط